0: halat smokat.
1: Jut je snakna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Какой фраз? Пилета у слаби виц. Так слаби, да е жедобър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се ви сте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
4: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
5: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Radijska mreža Toti Radio.